on for years yenwene because anka bibi heyo unam ne tie bi ho na ibetimi etu ani ayempanifo no se ye tu asia